Şu gün 2026 yılın 13. iyuli duşenve. Aşgabatda saat 13, Ankara'da saat 11, halkara vaqt boyunca saat 8. Salam hormatly dinleyijiler. TRT Türkmençäniň ýaýlymlarynyň nowbatdaky sanyna başlaýas. Goýberişimiz 16 metr 17730 kHz ýygylyklardan gysga tolkundan gün eferde dikkatiňizi höwürleýäs. Gün eferden berilýän goýberişimiz Aşgabat wagty bilen saat 7-den 7:30 çenli Çanağın tenarkalı Türk Saat 3 adan 11.990 yıllıklardan vertikal polarizasyadan qaytadan dinlap bilersiniz. Hormatly dinleyijiler, goýberişimiziň bugünkü sanyna daşary ýurt habarlaryny Türk dünýäsine sahna sunuwa datly tapgyrlaýyn gepleşigimizi şeýle de aýdym taýdylary dikkatiňize ýetirýäris. Goýberişiň bugünkü sanyna taýýarlan we alyp barýan Murat Toýly tehniki işgärimiz Gökhan Polat.

gowarlaryň dolmazmagyny dikkatiňize ýetirýär. Eýran Birleşen Ştatlaryň ýakyn günlerdäki harby bazalaryna dron we raketa hüjümlerini gurady. Eýran Tewitde ýerleşýän Birleşen Ştatlar bilen ara baglanşykly bolan harby bazalara dron we raketa hüjümini gurulanyny habar berdi. Köpçülükleýin habar beriş serişçileri hüjümlerde Yordaniýadaky, Bahreýndäki we Kuweýtdäki harby bazalaryň nyşana alynanlygyny we şol hüjümleriň Eýranyň Birleşen Ştatlaryň guran soňky hüjümlerine gaýtawul görkezmek maksady bilen gurulanlygyny habar berdi. Eýran Tehrana hüjüm başlatmak üçin ulanylan haýsydyr bir ýeriň nyşana hökmünde kabul ediljekdigini duýdurdy. Eýran Washingtonu taryhy ylalaşygy bozmakda, harby jenayet etmekde we Ormuz bogozuna gäme gatna uny bökdemekde günäkärleýär. Israel basan alşygasyna ki günogor Yerusalimde täze ilatly yerleri gurmak isleýär. Israel basan alşygasyna ki günogor Yerusalimin Palestin etrabynyň Lison etrapçasyna bir kanun ýagdaýda 450 ýaşaýyş çaýynyň gurulmagy baradaky meýilnamany tasdiklady. Israelin adam hukukları topary Ir Amim taslamanyň 2 ýyl soň gaýtadan gün tertibine getirilenini mälim etdi. BMG basyp alşygasyna ki Palestinin teritoriýasyna Israelin ilatly ýerlerini gurmagynyň halkara hukugyna bap gelmeýändigini we iki döwletli çözgüde bökdeýändigini aýan edipdi. Sudanın kadiyeti HDK güýçlerinin lideri Hemmetta welaýat häkiminin janyna kasedeni sebäpli ölüm cezasyny berdi. Sudanda terrora garşy güreş kadiyeti HDK güýçlerinin lideri Muhammed Hamdan Dagala, ýagny Hemmetta gaýwana ölüm cezasyny berdi. Hemmetti 2023-nji ýylyň Gunwatar Darfur welaýatynyň häkimi Hamis Abdullah Abakari öldürmekde günäkärleýär. Kadiyat Hamatinin ornmasary we dogany Abdurrahim Hamdan Dagala bilen bilelikde 14 adama gaýwana ölüm cezasyny berdi. Bangkokda naharhanada bolan ýangynda 14 adam ýogaldy. Taýlandyň paýtagty Bangkokda ýerli wagt bilen Yarı ýyjy ulu naharhanalaryň birine bolan ýangynda adamdan 30 adam ýogaldy. Ýangyn ýekşenbe gijesi Rongber na Lapdaraw naharhanasyna başlady. Premier minister Anutin Charnivakul ýangyndan soň 30 adamyň jesediniň tapylandygyny, birnäçe adamyň hem hasahanada bejergi alýandygyny mälim etdi. Şaýatlar elektrik togunyň kesilendigini we partlamanyň bolanlygyny ýetirýär. Siriýada Asadyň agdarylmagyndan soň parlamentiň ilkinji oturuşy geçirildi we täze sahyp açyldy. Siriýanyň prezidenti Ahmed al-Shara Bashar Asadyň 2024-nji ýylda wezipesinden çetleşdirilmeginden soň ilkinji gezek jemlensen täze saýlanan parlamentiň açylyş tabaratyna täze sahyp hökmünde häsiýetlendirdi. Halk deputatlaryna ýüzlenip çykyş eden prezident Shara jogapkärçilikli hereket edilmegi üçin çağırış berdi. 210 agzaly täze halk meclisiniň 70 agzaty prezident tarapyndan bellenýär, şolardan 15 edinan. Olar Siriýanyň 4 ýyllyk wagtlaýyn döwrüne gödäwçilik etmekden jogapkär. Aliýew Türkiýe Azerbaýjan gatnaşyklaryna ýokary baha berdi. Azerbaýjanyň prezidenti İlham Aliýew bu derejede ýakyn dost bolan başga ýurt ýok diýdi. Azerbaýjanyň prezidenti İlham Aliýew Türkiýe bilen Azerbaýjanyň arasyndaky gatnaşyklaryň goňşy ýurtlar tarapyndan görülle alınmaly. Goňşylar hem edil Türkiýe bilen Azerbaýjan ýaly hereket etmeli diýdi. İlham Aliýew 4-nji Şuşa halkara media forumyna eden çykyşyna sewtary we halkara meseleler hakynda durup geçdi. Aliýew iqtisadiýet, siýasat, energetika we Halklaryň arasyndaky gatnaşyklar taýdan sertalynanna dünýäde biri-birine Türkiýe bilen Azerbaýjan ýaly şeýle ýakyn, biri-birine şeýle uly goldaw berýän hemde dost iki ýurdun ýokdygyny notady. Prezident Aliýew bu halklarymyzyň we ýurtlarymyz üçin diýsem bähwitli. Agzybirlikde hereket edýänligimiz üçin biz has güýçli diýdi. Türkiýe bilen Azerbaýjanyň arasyndaky gatnaşyklaryň sewtary durnuklylyk we hyzmatdaşlyk taýdan diýsem möhüm diýine ünsüz

Salam, hormatly dinlejiler. Şoň size sunuwatyň we medeniýetiň her bir ugruny ömrüni bagyş eden tanymal şahsyýet barada gurrun bereriz. Teatr, balet, tans, folklor, kulüp oýuny we hatda illüzia. Ýogulýança arman ýa-da mandyrdan täsin gymmatlyklary we eserleri bilen baý medeni taryhymyza ýatlandyran beýik ustad Metin Andyň sunuwat dünýäsine goşan uly goşandyny ara alyp maslahatlaşaryz. Metin Ant 1927-nji ýylyň 17-nji iýunynda Stambulda enden dogullu. Bankda işen Kakanyň perdende bolan Metin Ant 1946-njy ýyla Galatasaray liseýini tamamlady. Soňra Orta Stambul Uniwersitetiniň hukuk fakultetinden uçurum boldy. Emma ol hukuk kitaplarynyň aratyna gysylyp galjak adam däldi. Liseýde okuyan ýyllarynyň bäri galbynaky sunuwat söýgüsini ulaldyardy. Hukuk okan döwrüne bir tarapdan hem konservatoriýa okumagyny dowam ettirýärdi. Cemal Reşit Rey, ýani äpet şahsiýetlerden sabak alýardy. Magistratura derejesine bilim almak üçin Beýik Britaniýaga giden mahaly köňüline şol arzuw boýunça öwülşük nokudy boldy. Galbynaky saz we teatr hujugy kanunlaryň sowukluguny ýeňdi. Ugrun dolunu sunat yoluna tarap ugrun Metin Ant 1950-nji ýylda Türkiýe dolanyp geldi. Galam bilen jurnallaryň sahypalaryna adaty täze dünýäleri gurnap başlady. Döwrüň iň intellektual neşerlerine saz, balet, opera we teatr barada çuňur makallar ýazdy. Bu tejribe oňa Rockefeller garnatynyň gaplaryny açdy. Gadanyň talip haky bilen New Yorka we Londona gidip balet, opera we teatrın merkezinde bilim aldı. Yurduna dolanan ne olsa onun için esasi ulu sahna açıldı. Ankara Üniversitesi'nin Dil ve Tarih Geografya Fakültesi'nin teatr bölümünde sapak vermeye başladı. Metin Andın akademiyadaki yürüyüşü Türk medeni tarihinin hem esasi daşlarını emele getirdi. 1969 yılı meşrutiyet döwrüniň Türk teatrına getiren täsirlerini ögrenen ilmi işi bilen doktorluk derejesine ýa boldy. Arman ýadaman gözlüklerini dowam etdirdi. 1975-nji ýylda Osmanly teatry dissertasiýasy bilen dosentlige, 1980-nji ýylda bolsa hemmemiziň haýran galýan kölege oýunlarymyzy dünýä tanadan işi bilen professorlyk derejesini aldy. 1994-nji ýylda bolsa kafedratdan hormatly din jalşa çykdy. Ýöne sunuwatdan we dürejilikden asla uzaklaşmady. Bilmi terketleri aşypdy. Ýurt içinde we daşary ýurtlarda köp sany uniwersitetde çağırylan professor hökmünde sapak bermegini dowam etdirdi. Onuň iň uly hujugy bir dergar üns bilen resminama ýygnamakdy. Ýaşyk ýyllaryna maşap aýak wasan her bir ýurdunda geden her bir şäherindäki kitaphanlaryň we arhivleriň kitaplaryny we resminamalaryny elinden geçirdi. Ýatdan çykarylmaga başlanan müňlerçe maglumaty resminamany ýüze çykardy. Ömrüň soňky ýyllaryna hem durman zähmet çekdi. Millet Türk